0: თავდასხმები სამიზნე ორშაბათს საღამოს გახდნენ, მას შემდეგ რაც მათ რუსეთის პორტი დატოვეს. განცხადებაში ნათქვამია, თუ პრევენციური ზომები არ იქნება მიღებული, შავ ზღვაში დაძაბულობას ექნება მრავალგანზომილებიანი უარყოფითი შედეგები, მათ შორის სურსათის უსაფრთხოების კუთხით.
1: რუსეთის სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმამ კიევის შემოგარენში 14 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ღამის განმავლობაში განხორციელებულმა თავდასხმებმა უკრაინის დედაქალაქთან ახლოს მდებარე სახლები, საწყობები და დიპლომატიური ობიექტები დააზიანა, რაც მიუთითებს საზღვრისპირა უპილოტო საფრენი აპარატებისა და სარაკეტო დარტყმების მზარდ ესკალაციაზე. იმ ფონზე, როდესაც მოსკოვი და კიევი ერთმანეთის ტერიტორიებზე შორმანძილზე მოქმედი არაღით თავდასხმებს აძლიერებენ, უკრაინელმა მაღალჩინოსნებმა ოთხშაბათს განაცხადეს, რომ რუსეთის სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელებული თავდასხმების შედეგად კიევის ოლქში ღამის განმავლობაში 14 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 27 დაშავდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, თავდასხმება დედაქალაქის შემოგარენში საცხოვრებელი კორპუსები და რამდენიმე საწყობი დააზიანა. კიევმა რუსეთის ღამის თავდასხმისას მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის მიზანმიმართულ ამოღებაში დაადანაშაულა.
0: ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა, რომ თეირანის მოლაპარაკებები ომანთან ჰორმუზის სრუტის საკითხზე პოზიტიურად გრძელდება. მან აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებების შედეგები მათი დასრულებისთანავე გამოქვეყნდება. სავარაუდო შეთანხმების თანახმად ყურეში შემავალი გემები გაივლიან ირანის კონტროლის ქვეშ არსებულ და მის სანაპიროსთან ახლოს მდებარე საზღვაო არხს, ხოლო გამომავალი გემები გამოიყენებენ ომანის მახლობლად მდებარე არხს.

0: Radyo Türkiye Hizmetleri Gan Vakzop Ça İnformasyo Biuletens.
1: İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'm şüdobis sabçotan saurises ganaçxada rom uarqo AŞŞ-s prezident Donald Trump'is gegmis parglebshi shetavazebuli tsetsxlis shetqvedes an gazidan jarebis gaqvanis tsinanadeba. Netanyahu amtketsevda rom Hamasi agrzelebs samkhadro shesadzreblobebis aghdgenas da pirdapir sarptxes uknis İsrail'is armiyasa da gazis mimdebare dasakhlebebs paraskevs şüdobis sabçom da AŞŞ-s prezidentma Donald Trump'ma gamoaçxades rom miaghtsies shetankhmebas gazashi tsetsxlis shetqvedes shemdegi etapis ganxortsielebis შესახებ საბჭომ აღნიშნა რომ ჰამასმა მიიღო დეტალური საგზაო რუკა.
0: კუბის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრუნო როდრიგეს პარილამ ქვეყანაში ელექტროენერგიის განმეორებით გათიშვაზე პასუხისმგებლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ემბარგოს დააკისრა. იქზე გაკეთებულ განცხადებაში მან თქვა: ეროვნული ელექტროენერგიის შეფერხებები პირდაპირი შედეგი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კუბის წინააღმდეგ განხორციელებული გენოციდური ბლოკადისა, განსაკუთრებით კი ელექტროენერგიული ალყისა. ეს განცხადებები მოყვა კუბაში ეროვნული ელექტროენერგიის კიდევ ერთ კოლაფს, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში კუნძულოვანი ქვეყნის მასშტაბური ელექტრომომარაგების შეფერხების სერიის ბოლო შემთხვევა იყო.
1: Da bolos didi Britanetis xelonuri intelektis usaptqobis institutma ganatskhada rom Open AI-sa da Anthropic-es modelebis usaptqobis testirebisas xelonuri intelektis agentman shekna qalbi online identobebi datsol sistemebshi unebartot shegtsevis miznit. Xelonuri intelektis usaptqobis institutma tavis blogshi aghnishna testirebuli zogierti agenti akhortsierebda mudmivda potentsiurad mavnekmedebebs realuri pirebisa da organizatsiebis tsinaavdek. AI-s tanakhmat qolaze მოქმედება იყო აგენტის მიერ მავნე კოდის დაწერა და ყალბი ონლაინ იდენტობის შექმნა იმ მიზნით, რომ ადამიანს ეს კოდი დაემტკიცებინა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

ტელეფონი, რომელიც ხელში გიჭირავთ, ელექტრომობილი, რომლითაც მგზავრობთ, ქარის ტურბინები, რომლებიც ბრუნავენ. ყველა საერთო წერტილი აქვთ, იშვიათ მიწა ელემენტები. თურქია სფეროში მსოფლიო ლიგაშია, მაინც რამდენად დიდ პოტენციას ფლობთ. მაღალი ტექნოლოგიების იშვიათი საჭიროებები, მოდით დავიწყოთ. გამარჯობა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იშვიათ მიწა ელემენტებზე, რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიების განუყოფელ ნაწილად იქცა. ეს ელემენტები, რომლებიც გამოიყენება სმარტფონებიდან ელექტრომობილებამდე, ქარის ტურბინებიდან თავდაცვის მრეწველობამდე, დღევანდელი ტექნოლოგიების საბაზისო საჭიროებებს შორისაა. ეს ელემენტები, რომლებიც გამოიყენება ძლიერ მაგნიტებში, ბატარეებსა თუ ელექტრონულ სისტემებში, განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს გლობალური მასშტაბით მწვანე ენერგიის ტრანსფორმაციისა და ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში. ეს მდგომარეობა აქტუალურს ხდის თურქიის პოტენციალსაც. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ალფასრან ბაირაქტარის განცხადება: იშვიათ მიწა ელემენტების სფეროში ჩვენ, როგორც ქვეყანა, მსოფლიოს პირველ ხუთეულში შევალთ. ნათლად აჩვენებს ამ სფეროსთან დაკავშირებულ მიზნებს. თურქიის პოტენციალის შესახებ იშვიათ მიწა ელემენტების სფეროში ტრტ ჰაბერს ესაუბრა სტამბოლის უნივერსიტეტის ჯერაფაშას საინჟინო ფაკულტეტის სამთო ინჟინერიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ილგინ ქურუშნინი. ტერმინი იშვიათი არ არის ისეთი, როგორიც გონიათ. სახელწოდებაში არსებული სიტყვა იშვიათი ხშირად არასწორად არის გაგებული. პროფესორი ილგინ ქურუშნინი ხაზს უსვამს, რომ ეს ტერმინი არ უკავშირდება ბუნებაში მათ სიმცირეს. იშვიათ მიწა ელემენტების იშვიათად წოდების ძირითადი მიზეზი დედამიწის ქერქში მათი რაოდენობრივი სიმცირე კი არ არის, არამედ ის, რომ წარმოქმნის პროცესების გამო მადნის შემადგენლობაში ეს ელემენტები ძალიან კომპლექსური სტრუქტურით გვხვდება. ამის გამო საჭიროა რთული გადამუშავების პირობები. გარდა ამისა, შეზღუდულია ისეთი საბადოების რაოდენობა, სადაც ისინი ეკონომიკურად მომგებიანი კონცენტრაციითაა თავმოყრილი. კრიტიკული როლი მაღალ ტექნოლოგიურ წარმოებაში იშვიათ მიწა ელემენტების ქიმიური მსგავსება გარკვეულ პრობლემებსაც წარმოშობს. პროფესორი ქურუშნინი ამბობს, თუმცა იშვიათ მიწა ელემენტების მსგავსი ქიმიური თვისებების გამო მათი ერთმანეთისგან განცალკევების ტექნიკური სირთულე დღეს ამ ელემენტების მოპოვებისა და გადამუშავების

ერთ-ერთ მთავარ დაბრკოლებად ითვლება. Ისუათ მიწა ელემენტები შეუცვლელად მიიჩნევა განსაკუთრებით მაღალ ტექნოლოგიურ პროდუქტებში. პროფესორი ქურშუნი განმარტავს, თუ რატომ ითვლება ეს ელემენტები სტრატეგიულ ნედლეულად. Ისუათ მიწა ელემენტები განსაკუთრებით ისეთი ლანთანოიდები, როგორიცაა ნეოდიმი, პრაზეოდიმი, დისპროზიუმი, ტერბიუმი, ასევე იტრიუმი და სკანდიუმი განსაზღვრულია, როგორც კრიტიკულ სტრატეგიული ნედლეული. ეს განპირობებულია მაღალი წარმოების ტექნოლოგიურ პროდუქტებზე, მწვანე ენერგიასა და ციფრულ ტექნოლოგიებზე გლობალური მოთხოვნის სწრაფი ზრდით და იმით, რომ მათ შემცვლელი არ გააჩნიათ, ისინი თანამედროვე ინდუსტრიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად ითვლება. ისუათმიწა ელემენტებს გამოყენებას ფართო სპექტრი აქვთ, თუმცა განსაკუთრებით ინტენსიურად გამოიყენება თავდაცვის მრეწველობაში, ელექტრომობილებსა და ქარის ენერგიის ელექტრომექანიკურ სისტემებში. თურქიის წამყვანი საბადოები მსოფლიოში ისუათმიწა ელემენტების რეზერვები ძირითადად თამუყრილია ჩინეთში, ვიეტნამში, ბრაზილიაში, ინდოეთში, ავსტრალიასა და რუსეთში. ჩინეთი ფლობს დაახლოებით 120 მილიონი ტონა გლობალური რეზერვების 35%-ს და ამავდროულად პირველ ადგილზეა წარმოებასა და ექსპორტში. მსოფლიო წარმოების დაახლოებით 70%-ს სწორედ ჩინეთი ახორციელებს. თურქიაში ისუათმიწა ელემენტებზე მუშაობა პირველად 1950-იანი წლების ბოლოს წიაღისეულის კვლევისა და ძიების გენერალური დირექტორატის მიერ დაიწყო. ამ პროცესში სხვადასხვა რეგიონში ყურადსაღები საბადოები გამოვლინდა, მაინც თურქეთის, რომელ რეგიონებია გამორჩეული ისუათმიწა ელემენტების კუთხით. თურქიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საბადოა ესქიშეჰირ ქიზილჯაურენის რეგიონი. პროფესორი ქურშუნი ამ საბადო სტრუქტურაზე საუბრისას აღნიშნავს, თურქიის ყველაზე დიდი რეზერვის მქონე საბადო არის ესქიშეჰირ ქიზილჯაურენის, სადაც მადნის შემადგენლობაში ბასნეს, ზენიტის, ფლორიტისა და ბარიტის მინერალები გვხვდება. ქიზილჯაურენის საბადოში მოიპოვება ცერიუმის, ლანთანისა და ნეოდიმის ისუათმიწა ოქსიდები. რეგიონში გრძელდება მუშაობა საპილოტე ქარხნის დონეზე და პირველ ეტაპზე მიზნად ისახება ლანთანის, ცერიუმის, პრაზეოდიმისა და ნეოდიმის წარმოება. პროფესორი ქურშუნი სხვა რეგიონების პოტენციალზეც მიუთითებს და ასე ასრულებს საუბარს: ჩვენს ქვეყანაში პოტენციალის მქონე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საბადო მდებარეობს ისპარტა ჩანაქლიში. მალათია ქულანჯაკის რეგიონის საბადო კი ლანთანთან, ცერიუმთან, პრაზეოდიმთან, ნეოდიმთან და იტრიუმთან ერთად თორიუმის ელემენტებსაც შეიცავს. როგორც ჩანს, თურქეთს ისუათმიწა ელემენტების სფეროში მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს და ემზადება მსოფლიო ლიგაში საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად. ჩვენ კი მომავალ პოდკასტამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

ატებცემულო რადიო მსმენელებოში გახსენეთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.